8:35, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Jelini, općina Zenica. Do 11:00 radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 10:30 u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10:30 radarska u Brezovom polju, općina Žepče. Još 10 minuta radarska na cesti Mijatović i Brgule, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje. Do 9.

9:33, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u mjestu Jelina, općina Zenica. Do 11 sati u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10:30 radarska u Liješnici, općina Maglaj. Također do 10:30 radarska u Mravićima, općina Dobo Jug. Do 10:30 radarska kontrola u Brezovom polju, općina